0: escucha como quieras. Escucha de donde quieras. Solo di, Alexa, pon Z92.
1: Reproduciendo Z92.
2: Hola amigos, soy Osvaldo González, gerente de ventas de Miguel Ford. El hombre sí, ya empezó la gran venta de verano en los terrenos de Miguel Ford. El dealer número uno en satisfacción al cliente y en volumen de venta en todo el sur de la Florida, donde las temperaturas suben, pero los precios bajan. Venga, compre un vehículo nuevo con 0% de interés, cero dinero de entrada, no pago por 3 meses y mantenimiento gratis, incluido por 2 años. O ahorre miles de dólares arrendando un Ford Explorer, Bronco, Mustang, Escape por menos de $300 al mes. Miguel tiene el inventario de vehículos usados más grande de todo el sur de la Florida. Honda, Toyota, Nissan, camiones de trabajo, comerciales, de lujo, todo descontado miles de dólares y bajo empezando de solo $199 al mes. Y si esto fuera poco, si te quieres comprar con hasta $10,000 de descuento o el 0% de interés, cero dinero de entrada, 2 años mantenimiento gratis y no haces pago por 3 meses, el mejor camión y el más vendido del mundo, la Ford F-150, ¿dónde tienes que venir? A Miguel Ford, en Flyle 89, y donde usted sí tiene un buen amigo.
3: Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer, visita abogados.com.
4: Abogados.com, hablamos tu idioma.
3: Somos Morgan & Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma.
4: Hablamos tu idioma.
5: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
6: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
5: lo que puedas hacer hoy.
6: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
5: ¿Qué?
6: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
5: Ay, no, a este me lo cambiaron.
7: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
8: Alía. Llegó el gigante a Doral Toyota. Por tiempo limitado, ofertas más grandes que grande en tus carros, camiones y autos usados favoritos. Lo pediste y aquí lo tienes. Corollas, Camry, RAV4 y Tacoma. Todo disponible con cero de entrada, cero pagos por 3 meses o 0% por 6 años entero. Los venderemos todos. No te pierdas el gigante en Doral Toyota. Compra, ahorra y maneje hoy. DoralToyota.com. Ven al dealer para más detalles.
9: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
4: Pensionados, hablamos tu idioma. Abogados.com, hablamos tu idioma.
3: ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan.
11: You'll feel like you bought at the factory.
12: Headquarter Toyota te promete los mejores precios garantizado. Corollas desde $149 al mes. Vete la segura. Palmetto y la 57.
0: Y ahora, otro segmento de música continua sin comerciales.